0: радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.
1: Everybody, bass players, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Drummers, ra da da da da da da da da da. Piano players, little bit, little bit, little bit, little bit, little bit. Trumpet players, little bit, little bit, little bit. Everybody, playing.